Danas je 29. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 29. maja 1453. godine, nakon duge opsade, Turci su osvojili Konstantinopolj i ubili cara Konstantina, 11. Paleologa. Pad Carigrada imao je dalekosežne posljedice, jer su se Osmanlije konačno utvrdili na Balkanu i više ih ništa nije moglo sprečiti u njihovom pohodu na Evropu, koji će se okončati tek pod Bečom 1683. godine. 29. maja 1500. godine portugalski moreplovac Bartolomeo Dias utopio se u blizini rta Dobre Nade na krajnjem jugu Afrike, koji je on i otkrio 1486. godine, prozvavši ga rt Oluja. Te vode su za njega bile kobne, pošto je njegova ekspedicija na tom mestu doživjela veliko nevreme. 29. maja 1867. godine Ugarski parlament je ratifikovao Austro-Ugarsku nagodbu, čime je Habsburško carstvo preobraženo u Austro-Ugarsku monarhiju. Time je praktično vlast u državi podeljena između Nemaca i Mađara, koji su pritom činili manji deo stanovništva monarhije. Političke težnje slovenskih naroda, Rumuna i Italijana, koji su činili veći deo stanovništva monarhije, nisu bile uvažene. Na današnji dan 1917. godine rođen je John Fitzgerald Kennedy, američki državnik, najmlađi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Upravljao je Sjedinjenim Američkim Državama od januara 1961. do 22. novembra 1963. kada je ubijen u atentatu u Dallasu. Zvanična verzija je da ga je u Dallasu ubio Lee Harvey Oswald, bivši marinec, prilikom zvanične političke posete Teksasu, mada postoje sumnje da se radi o zaveri. 29. maja 1953. godine Novozelanđanin Edmund Hillary i Nepalac Tenzing Norgay osvojili su prvi u svetu Mont Everest, najviši planinski vrh na svetu. Visina ove planine iznosi 8848 metara, zajedno sa debljinom leda od oko 3,5 metra. 29. maja 1979. godine umrla je Mary Pickford, američka glumica. Jedna je od prvih filmskih zvezda. U neme filmove koje je snimala spadaju Tesi sa olujne zemlje i Sirota mala bogatašica. Dobila je Oscara za najbolju glavnu glumicu za ulogu u svom prvom zvučnom filmu Koketa iz 1929. godine. Godine 1933. povukla se iz sveta filma, a 1975. dobila je Oscara za životno delo. 29. maja 1985. godine na stadionu Heysel u Briselu, u neredima pred finalni meč Evropskog kupa šampiona između italijanskog prvaka Juventusa i engleskog Liverpoola, poginulo je 39 i povređeno više od 400 ljudi, uglavnom italijanskih navijača. Na današnji dan 1991. godine Crvena zvezda je osvojila 36. kup šampiona Evrope u fudbalu. U italijanskom gradu Bari, na stadionu Sveti Nikola, u regularnom toku meča sa Olimpikom iz Marseja, rezultat je bio 0-0. Pošto ni produžeci nisu doneli pobednika, pristupilo se izvođenju penala, gde je srpski šampion bio bolji, 5:3. Ovaj trijumf su ostvarili igrači Stojanović i Mihajlović Prosinečki, Belodedić, Najdoski, Marović, Jugović, Binić, Pančev, Savićević i Šabanađović.

Akcija u marketima Ženeva Evroes. Sladoled 1600 ml. Capri najlepše želje 489,90. Oblandece 210 grama 129,90.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac 015 681 159.